0: ya moye la yeni imlela tupetu kuni ila ngoyo yeto kuwo prela na indi komlo kala so ko
1: ke kom
0: dik skralmen.